0: ზე შეხვდები შენ Music Player-ს, მოისმენ live-ს და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცე ყვე რიტმზე, სადრა მოხდა. თუ გინდა გაიგო,
1: ხარჯულა წერტილი ჯი.
0: კლიკ და დაიწყო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: რბოლა უკვე დაიწყო? არაი, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2 26 11 12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr. თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება

0: შესაძლებელია. გააქტიურე турბო. Turbo Micronji. Микронизебули бенотонури препарати эспанетидан. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთია ქოქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.69%-დან.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი ბათუმი თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
5: კლიმასტონი ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: პაციენტებს კატარახტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარახტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
6: ყოველთვიური აქცია

0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
1: ზღვის ნაპირას, თბილ ქვიშაზე, შენს გვერდით. უკეთეს ზაფხულს ვერ წინატრებ. დარჩი ტალღაზე. დაიჭერე ფორტუნა.

0: ბედნიერება გაზიარებით არ მცირდება. გააზიარე მხოლოდ დადებითი ემოციები. გადმოერთე ყველაზე იღბლიან ტალღაზე.
1: რადიო ფორტუნა
0: FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
0: გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
0: მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
5: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-36.
6: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორია მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 0322-29-06-71.
7: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაშში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: რადიო ფორტუნა, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 100.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: დილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს ინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დილამშვიდობის 9 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე იწყებს მუშაობას. ბავშვთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო არ შეუძლია ფორმის დარება, მშობელი წარმოადგენ შესაბამის სამედიცინო ცნობას, რის საფუძველზეც მოსწავლე თავისუფლდება ფორმის დარებისგან და მას მხოლოდ შინაგანაწესით დადგენილი ჩაცმის წესის დაცვა მოეთხოვება. ამის შესახებ განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა გივი მიქანაძემ ვიდეო მიმართვაში განაცხადა, რომელშიც საზოგადოებას სასკოლო ფორმებთან დაკავშირებით ინფორმაცია მიაწოდა. თითეული ასეთი შემთხვევა განიხილება ინდივიდუალურად ბავშვის ჯანმრთელობისა და საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით. იმ შემთხვევაში თუ მშობელი ვერ ასაბუთებს თუ რატომ ამბობს მოსწავლე უარს სასკოლო ფორმის დარებაზე, საკითხი დარეგულირდება სკოლის შინაგანაწესის შესაბამისად, აღნიშნა გივი მიქანაძე. ვიცით, რომ ამერიკა მაქსიმალურად ცდილობს ირანთან პირდაპირ თუ ირიბად რაც შეიძლება იყოს დაკავშირებული სანქციებისა და კონტროლის ქვეშ მოაქციოს, მაგრამ როგორც საქართველოს ეროვნული ბანკის განცხადებიდან ირკვევა, სანქცირებულ ორგანიზაციას შესაბამისი ლიცენზირება არასოდეს გაუვლია და საქართველოში საქმიანობის უფლება არ მიუღია. ამის შესახებ მართული გუნდის წარმომადგენელმა ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა. მისი განმარტებით აღნიშნულ კომპანიას საქართველოს ეროვნული ბანკის ან საქართველოს გავლით არანაირი ტრანზაქციები არ უწარმოებია. ცნობისთვის, საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა განცხადება გაავრცელა, რომელშიც ნათქვამია: ამერიკის სახაზინო დეპარტამენტის უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისის მიერ სანქცირებული პირი არ წარმოადგენს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ რეგულირებულ სუბიექტს. უცხოეთის სიახლეები სირიამ და რუსეთმა მიაღწიეს ურთიერთგაგების მემორანდუმს სირიის სანაპიროზე რუსეთის ყოფნის რეორგანიზაციის თაობაზე, რაც მათ შორის სამოქალაქო ობიექტების სირიის სახელმწიფოს მართვაში გადაცემასა და რუსეთის სამხედრო ბაზების ერთობლივ საწვრთნელ ცენტრებად გადაკეთებას ითვალისწინებს. ინფორმაციას საინფორმაციო სააგენტო სანა სირიის საგარეო საქმეთა სამინისტროზე დააყნობით არცელებს. გამოცემის ცნობით, სამხედრო ბაზებსა და ობიექტებთან დაკავშირებით მხარეები შეთანხმდნენ გადახედონ მათ ფუნქციებს ისე, რომ ისინი სამხედრო ბაზებიდან ერთობლივ სასწავლო ცენტრებად გარდაიქმნან. სირიის საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ შეთანხმება წელიწადნახევრიანი ინტენსიური მოლაპარაკებებისა და კონსულტაციების შედეგია. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით სამშვიდობო პროცესის შუამავლებთან ახალი კონტაქტები, ასევე საჰაერო თავდაცვის მომარაგების შესახებ ახალი მოლაპარაკებები იგეგმება. მისი განმარტებით კვირას მოისმინა პრემიერ სერგეი კორეცკის მოხსენებები და ასევე ესაუბრა უკრაინის შეერღებული ძალების მთავარ სარდალ მიხაილ დრაპატის უკრაინის ქალაქების დაცვასა და რუსეთის რეაქციასთან დაკავშირებით. მან მადლობა გადაუხადა უკრაინის შეერღებულ ძალებსა და უსაფრთხოების სამსახურს. მისი განმარტებით ამ ყოლაფრის გაგრძელების ერთადერთი მიზეზი ის არის, რომ რუსეთს არ აქვს სურვილი ომი შეწყვიტოს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ უარყო ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის 15-პუნქტიანი გეგმა ღაზასთან დაკავშირებით და განაცხადა, რომ ძალებს არ გაიყვანს მანამ, სანამ ჰამასი ნამდვილად არ განიარაღდება. ჰამასის წარმომადგენელმა BBC-ს განუცხადა, რომ ისინი კიდევ ერთხელ ადასტურებენ თავიანთ ერთგულებას შეთანხმების მიმართ და მზადარიან სერიოზულად და პასუხისმგებლობით ჩაერთონ 15-პუნქტიანი გეგმის განხორციელებაში. მათ მოუწოდეს შუამავლებს უზრუნველყონ, რომ ყველა მხარე შეასრულოს შეთანხმებული პირობები. ცნობისთვის, ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მშვიდობის საბჭომ გასულ თვეში განაცხადა, რომ მიაღწიეს შეთანხმებას ჰამასისა და ღაზაში მოქმედი სხვა შეიარაღებული დაჯგუფებების სრული განიარაღების თაობაზე, თუმცა ჰამასმა განაცხადა, რომ მისი მძიმე შეიარაღების გადაცემა დამოკიდებულია ისრაელის მიერ აგრესიის ყველა ფორმის შეწყვეტასა და საკუთარი ძალების ღაზადან გაყვანაზე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 10 საათზე.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საოცარი ფრანგული ჰარმონია. Talkhaze FM 106.9.

much. სუსაცრესა 6:20 საქართველოსში და კი ბატონო ნამდვილად რომ გაღვიძების დროა დილამ შვიდობისა ყველას ვინც ხართ 10-19-ზე განურჩევლად იმისა თუ ქვეყნის რა ტერიტორიაზე იმყოფებით მაშინ როდესაც ვისმინებით ყველგან სადაც საქართველოა და იქ სადაც ინტერნეტია მისამართზე 3W ფორტუნა წერტილიჩი მე გიორგი გახლავართ და ჩემთვის განკუთვნილი საერთო დროის განმავლობაში მაქსიმალურად შევეცდები ეთერი საინტერესო პოზიტიური და ინფორმაციულად დატვირთული იყოს გავეცნობთ ასტროლოგიურ პროგნოზსაც ტრადიციულად სამაში მიხელ ცაგარელი დაგვეხმარება და ეს ყველაფერი ცხადია მუსიკის ფონზე რომელიც გიყვართ და რომელიც გამოსცადა თავად დრომ

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დაზოგეთ 1500 ლარამდე ბოშის მაცივრებზე ელიტში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იჯის.
2: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, Greenway Site-ზე განახლება აქვს. ონლაინ გადაამოწმე ტექისპექტირების თარიღი და დასკიპე 17 პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
3: შენ ყველანა თუ რა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
4: ეძებ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
6: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2 14 80 36.
7: მზე არისვენებს. ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში, მამლის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
8: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6, ტელეფონი 558 510 500. მოასარი სანამდროა.
9: სეზონის ბოლო ფასტაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასტაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
10: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
11: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
12: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

დღეს 10 აგვისტოა და სწორედ 10 აგვისტოს 1925 წელს ერთი ძალიან დიდი და გენიალური ადამიანი მოევლინა სამყაროს. დართული მისახვედრი არ არის თუ ვინ უნდა იყოს ის, სწორედ მისი ფენომენალური ჰარმონიების თანხლებით უნდა მივულოცოთ ამ დაბადების დღე, რადგან არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ ორი სახელით, ერთი აქ დასარჩენი, მეორე თან წასაღებიეს. მისი გენიალურობა გიაღანჩელი გახლავთ, როგორც უკვე გითხარით, 1925 წლის 10 აგვისტოს დაიბადა, 1959 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გეოლოგიის სპეციალობით, დიპლომის აღებისთანავე სწავლა გააგრძელა თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის კონსერვატორიაში, საკომპოზიციო ფაკულტეტზე, რომელიც 1963 წელს დაასრულა. განსაკუთრებულად აღსანიშნავია მისი სიმფონიური თხზულებები, 1967 წელს შექმნილმა სიმფონიამ მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა და აღარაფერს აღარ ვამბობ მუსიკას კინოფილმებისთვის, როგორიც გახლავთ არაჩვეულებრივი გამოფენა, შერეკილები და სხვა მრავალი. ალბათ არსებობენ ადამიანები, რომლების შესახებაც ისაუბრო არის ძალიან რთული, ისაუბრო მათ მუსიკალურ ღირებულებებზე, პირველ ღირებულებებზე და უბრალოდ მათ როლზე მუსიკაში. ეს სწორედ გიაღანჩელია. 19:24 წუთია საქართველოში, ფორტუნას უსმენთ 10-ს და 9-ზე, საათის 9:00-ზე ამ დისპროგნოზით ხვდებით ერთმანეთს.

ზღვა მზე ზაფხული და მელოდიები რომლებიც არასდროს ძველდება. დაიჭირე ზაფხულის ფორტუნა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან.
1: დუფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებ რომ არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: ჯორჯი ამბასი, გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
0: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთრები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
5: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი ეს

0: მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-95 სასტუმრო მირაჟი გელით.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: საათი 40 წუთია საქართველოსში და გავიცნოთ ამინდის პროგნოზ მოსალოდნელს დღევანდელი დღისთვის. დღეს 10 აგვისტო ორშაბათი. დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში დღეს ხანმოკლე ძვირმა არის შესაძლებელი, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას. ის შემდეგნაირად გადანაწილდა: 28 გრადუსია სოხუმში, 18 გრადუსელია დღეს მესტიაში. 22 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, 24 ოზურგეთში, 29 ქუთაისში, ფოცსა და ბათუმში. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს +27 გრადუსია. ზოგიერთ რეგიონში ასევე ხანმოკლე ძვირმა არის შესაძლებელი აღმოსავლეთ საქართველოში 25 გრადუსი. თანაბრად დღეს ჰაერის ტემპერატურა ახალციხისა და ბორჯომში გახლავთ 22 გრადუსი იქნება ის სურამში. 29 გორში, 26 ცხინვალში, 28 თელავში, რუსთავში +32 გრადუსი. დაბალო ზედაქალაქ თბილისში ცვალებადი მოღრუბლობა, ჰაერის ტემპერატურა კი +31 გრადუსამდე გათბება.
1: Soundtrack-ის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 213 113.
0: მზე არისვენებს, ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერის ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები ტოიოტას ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 0322 5511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
6: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველ ღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
8: მოგესალმებით, ეს ვეკნება საუბარი 10 აგვისტოს, ანუ შაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. პირველში მივაქციოთ ყურადღება იმას, რომ ზედიზედ 5 დღე გეომაგიტურია. ანუ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით. ამ ყველას, ვისაც სუსტია გულსი ძარღვანი სისტემა, ნერვული სისტემა, მოხუცებს განსაკუთრებული ყურადღება მართვით. თუ ამ დღეების განმავლობაში განწყობა შეგეცვალა თავის ტკივილების და დისკომფორტული ტემპერატურის შეიქმნა, აუცილებლად კონტროლი წნევას, იმიტომ რომ აქ სწორედ წნევის პრობლემა შეიძლება ეჩინონ თავი და თუ საჭირო იქნება გამოიყენოთ შესაბამისი მათ შორის წამლების პროფილაქტიკა, ცნობები დასვენება და ასე შემდეგ. დღეს მივაქციოთ ასევე ყურადღება უგულსო მთვარეს, ანუ ეგრეთ წოდებული მიმართულება და გარკვეული მთვარე დაიწყებს თავის ნეგატიურზე გავლენას ადამიანებზე. დღის 11 საათზე 31 წუთზე და 24 საათამდე გასტანს იგი. ამ პერიოდში ესე იგი ზედმეტად დუნდება ყურადღება ადამიანებში, შეიძლება გახდეს მიზეზი. ამ პერიოდში არასასურველი ტრავმისა და ვარების ამ ძღოლებს ქვეითად მოსაურლებს შეიძლებათ განსაკუთრებული ყურადღება ნეგატიური ტენდენციების მიმართ. დღეს მოიმატებს ადამიანთა ხასიათში ასევე ინტუიცია, წინდახედულობა, შემოქმედებითი უნარები, ნიჭი. შესაძლებელია მეგობრების მხრიდან დახმარების მიღება, დასასვლის და აქსესუარების შეძენა. კარგია ეს დღე საქმიანი კავშირების დამყარებისათვის, ხელშეკრულებების დასადებად. საღამოს ცოტა გართულდება შეთანხმების მიღწევა. ურთიერთობას ერთო მეგობრებთან და საერთთან კი გაუმჯობესებს თქვენს პარტნიორულ ურთიერთობებსაც. შედეგიანია დღის განმავლობაში კბილების, ხერხემლის, ძვლების, სახსრების, მუხლების კურნალობა, ასევე კარგია დიეტური კვება. მოვერიდოთ დღეს ქორწინებას, სახლის შენებლობის დაწყებას, დაპირებების გაცემას, მათ უმრავლესობას მე პრობლემები მოყვება, არაესასწრული დღეს ადგილსამყოფელის მათ შორის ბინის შეცვლა, სესხის აღება, მაღალია დღეს გვახსოვდეს ფინანსური შეცდომების დაშვების ალბათობა, ამიტომ უცებად უნდა გადაამოწოთ საბუთები, მით უმეტეს თუ ეს ფინანსებთან არის დაკავშირებული, საბუთები სანამ მათ ხელს მოაწევთ, რათა აქ შეცდომები არ დაუშვოთ. მინერალებიდან გამოიყენოთ ზურმუხტი, რაუხტოპაზი, აკატი, ოპალი და მარჯანი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მისასკეთო კოსმურ ენერგიებს და სკოლების სულ შესაძლებლობებსაც. ფერებიდან ტანსაცმელში ზედ ფერები, როგორც არის მაგალითად მწვანე, თეთრი, ბეჟი, ცისფერი, ისფერი, ფერები ტონები გნებავთ ერთობლივად, გნებავთ ცალ-ცალკეს ფერები თქვენს ტანსაცმელში მეტად გააზგლირებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. დღევანდელი სიზმრები კი შემგომ ახდებიან. დღე კარგია, სანათესაო საოჯახო ურთიერთობისათვის ტრადიციებში ჩასაღრმავებლად, ხელწყობს იგი ვაჭრობას. საყიდლებისთვის საკმაოდ კარგია, ხელწყობს იგი ასევე სასამართლო პროცესების სწორად წარმართვას, კულინარიისა და ფოტოგრაფიისთვის ძალიან ნაყოფიერია ეს დღე, ხელწყობს იგი ხალხური შემოქმედებას და ხალხური შემოქმედების ნიმუშების შეძენას. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება კუჭი, მკერდი, ღვიძლი, ნავლის ბუშტი. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთა მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა დღეს არ იქნება სასურველი. ეს კარგია დღევანდელი დღე კუროს, კერჩხების, თევზების, ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულთათვის და უფრო ნეგატიურია იგი ლომის, სასწორის, მშვილდოსნის და მერწყულის ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებს საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. განარჩენი ზოდიაქოს ნიშანთათვის დღე წარმოთების კუთხით საშუალოა. ამ ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, ამით გემშვიდობებით, მომავალში ვხვდებით.
7: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში. ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
9: ერთად გემოს გარშემო.
10: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
11: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
10: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
12: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
0: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 10 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას იმისთვის რომ სასკოლო ფორმა ყველა ოჯახისთვის მარტივად ხელმისაწვდომი იყოს რეალიზაციის პუნქტები განთავსდება საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში დამატებით მშობლებს სასურველი ზომისა და მოდელის შეძენა ონლაინად შეეძლებათ ამის შესახებ განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა გივი მიქანაძემ ვიდეო მიმართვაში განაცხადა რომელშიც საზოგადოებას სასკოლო ფორმებთან დაკავშირებით ინფორმაცია მიაწოდა მისი განმარტებით სასკოლო პიჯაკის ღირებულება განისაზღვრა 45 ლარით ხოლო სასკოლო შარლისა და სასკოლო ქვედაკაპის ღირებულება 25-25 ლარით. მინისტრმა ასევე განმარტა მოსწავლეთა ის კატეგორია, რომელთაც ფორმები უსასყიდლოდ გადაეცემათ. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ფორმა უსასყიდლოდ გადაეცემა საჯარო სკოლის დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებს, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი ოჯახების სარეიტინგო ქულა 65000 ერთ ქულაზე ნაკლებია. მოსწავლეებს, რომლებიც იმყოფებიან სახელმწიფო ზრუნვაში და მოსწავლეებს, რომლებიც 2022 წლის 24 თებერვალს უკრაინაში დაწყებული საომარი მოქმედებების შედეგად ვერ ახერხებენ უკრაინის სკოლებში ზოგადი განათლების მიღების გაგრძელებას და ჩარიცხული არიან საქართველოს საჯარო სკოლებში აღნიშნა ვინქანაძემ. მინისტრის განმარტებით პირველ კლასელთა სასკოლო ფორმის შეძენა 2026 წლის 1 სექტემბრიდან იქნება შესაძლებელი. უცხოეთის სიახლეები უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით სამშვიდობო პროცესის შუამავლებთან ახალი კონტაქტები ასევე საჰაერო თავდაცვის მომარაგების შესახებ ახალი მოლაპარაკებები იგეგმება. მისი თქმით, კვირას მოისმინა პრემიერ-მინისტრის მოხსენება და ასევე ესაუბრა უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარ სარდალს უკრაინის ქალაქების დაცვასა და რუსეთის რეაქციასთან დაკავშირებით. მან მადლობა გადაუხადა უკრაინის შეიარაღებულ ძალებსა და უსაფრთხოების სამსახურს. მისი განმარტებით ამ ყველაფრის გაგრძელება ლების ერთადერთი მიზეზი ის არის რომ რუსეთს არ აქვს სურვილი ომი შეწყვიტოს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ უარყო ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის 15 პუნქტიანი გეგმა ღაზასთან დაკავშირებით და განაცხადა რომ ძალებს არ გაიყვანს მანამ სანამ ჰამასი ნამდვილად არ განიარაღდება. ამასის წარმომადგენელმა BBC-ს განუცხადა, რომ ისინი კიდევ ერთხელ ადასტურებენ თავიანთ ერთგულებას შეთანხმების მიმართ და მზად არიან სერიოზულად და პასუხისმგებლობით ჩაერთონ 15 პუნქტიანი გეგმის განხორციელებაში, მათ მოუწოდეს შუამავლებს უზრუნველყონ, რომ ყველა მხარემ შეასრულოს შეთანხმებული პირობები. ცნობისთვის, ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მშვიდობის საბჭომ გასულ თვეში განაცხადა, რომ მიაღწია შეთანხმებას ჰამასისა და ღაზაში მოქმედი სხვა შეიარაღებული დაჯგუფებების სრული განიარაღების თაობაზე, თუმცა ჰამასმა განაცხადა, რომ მისი ძიმე შეიარაღების გადაცემა დამოკიდებულია ისრაელის მიერ აგრესიის ყველა ფორმის შეწყვეტასა და საკუთარი ძალების ღაზადან გაყვანაზე. ჩვენ ვართ ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც მხოლოდ მშვიდობა სურს და მეტი არაფერი არ დაუწესეთ სანქციები რუსეთს, გვინდა მშვიდობა და არ გვინდა ერთი ან მეორე მხარის გამარჯობა. ამის შესახებ სერბეთის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა განაცხადა. მისი განმარტებით სერბეთს არაფერი დაუკარგავს იმით, რომ რუსეთს სანქციები არ დაუწესა. მისი მტკიცებით ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერებისგან სერბეთს და მის პოზიციას მხოლოდ ის იცავს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 11 საათზე.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. სადაც სიყვარულია, იქაა ცხოვრებაც. მაჰათმა განდი.
2: De este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: მანული. სიკეთით სავსერძის პროდუქტები.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: Tuploft mikro an mtsire biznes da tviurebruno aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos bankis terminalis salaro aparatis funktsiit da miiget 0% anisa komisio sabarate gadaxtebze. Detalebis tvis dagvikapshirdit 2 484 252.
3: Agvistoshi Tegeta Motorsi kharisxian archevan sauketeso pirobebit ktavazobt. Vartas Energizerisa da Exide-is akumulatorebi 20% ani fazdaklebit 195 laridan. Zveli akumulator ატორის ჩაბარებისას მიიღებთ დამატებით ფასდაკლებას. საბურავები დისკის ზომის მიხედვით 79 ლარიდან. ეწვიეთ Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს. დარეკე 2 26 44 44.
4: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
5: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64.
6: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micronji, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSP საავთია ქოქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აი, ციფრული ავტოსესხის გაბის

0: კომუნიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
4: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
5: მთები ღრუბლებზე მაღლა, ფეხებზე შემდგარი ზღაპრული პატარა სახლებით შეფენილი მაღლობები, მთისა და ზღვის ჰაერით გაჯერებული გარემო. ეს აუცილებლად უნდა ნახოთ და მიხვდებით, რას ნიშნავს ფრაზა ცასთან ახლოს. არა მარტო საქართველოში, არამედ ევროპაში ყველაზე მაღალი დასახლებული კურორტი. დროა ავფრინდეთ ღრუბლებზე მაღლა და ზღვის დონიდან 2050 მეტრ სიმაღლეზე. დღეს ბონ ვოიაჟის ვირტუალური თვითმფრინავი კურორტ ბახმაროს მთებზე დაჯდება. მე კი მის შესახებ მოგიყვებით.
4: იმოგზაურე ბონ ვოიაჟთან ერთად ფორტუნას ეთერში.
5: კურორტი, რომლის ჰავაც უნიკალურ სამკურნალო თვისებებს ატარებს და რომლის შესახებაც 19 საუკუნის ბოლოს გახდა ცნობილი. მანამდე ამ ადგილს საძოვრებად იყენებდნენ, სანამ ტუბერკულიოზით დაავადებული ადამიანი, რომელმაც ბახმაროში ორი თვე დაყო და ამის შემდეგ სრულიად არ განიკურნა. სწორედ ამ დროიდან გაჩნდა ამ ადგილისადმი დიდი ინტერესი და პირველი დამსვენებლებიც მალე გამოჩნდნენ. ჰავის უნიკალურობას მთისა და ზღვის ჰაერის კომბინაცია ქმნის და საუკეთესო საშუალებაა სისხლნაკლებობის, ასთმის, ასევე ფილტვებისა და სასუნთქი გზების დაავადებების სამკურნალოდ. კურორტი ბახმარო გურიაში მდინარე ბახვისწყლის ხეობაში მდებარეობს. აქ ზაფხული გრილი, ხოლო ზამთარი საკმაოდ ცივი და უხვთოვლიანია. თოვლის საფარი ზამთრის სეზონზე 6-7 მეტრსაც კი აღწევს. სწორედ ამით აიხსნება ფეხებზე შემდგარი სახლების მშენებლობა, რომლებიც ასეთ პირობებში უფრო მოსახერხებელია. ამჯერად ბახმაროში ვიზიტორებს შეუძლიათ ისარგებლონ როგორც კოტეჯებით, ასევე სასტუმროებით. ზაფხულობით კი ბახმაროს მთებში კარვებით სტუმრობაც მიმზიდველი გადაწყვეტილებაა. მათ ვინც ბახმაროშია ნამყოფი და მზისამოსლო უნახავს, აუცილებლად გეტყვით, რომ აქ ეს მოვლენა ყველაზე ლამაზია და ყოველგვარი ფანტაზიის უნარს აღემატება. ამ ჯადოსნური სანახაობის მომსწრე რომ გახდეთ, განთიადისას ბახმაროს აღმოსავლეთით მდგარ გადრეკილის მთაზე უნდა ახვიდეთ. კიდევ ერთი საოცრება, რომელიც ამ ადგილს ახასიათებს, ვარსკვლავებით მოჭედილი ღამისცაა. რაც შეეხება ზამთარს, ამ სეზონზე აქ ყოფნა კიდევ უფრო სასარგებლო, სასიამოვნო და დაუვიწყარია. წარმოიდგინეთ რამდენიმე მეტრის სიმაღლის თოვლში დაფარული ფიჭვნარი, მთები და ფეხებზე შემდგარი ხის სახლები, რომლებიც თეთრ საფარში სოკოებივით მოჩანან. ასეთ გარემოში სრიალს, გართობას და ბუხრის პირას მეგობრების გარემოცვაში ყოფნას ბევრი ადამიანი ირჩევს.
4: იმოგზაურე ბონ ვოიაჟთან ერთად ფორტუნას ეთერში.
5: ბახმარო განსაკუთრებით ხალხმრავალია საახალწლოდ და ფერის ცვალების დღესასწაულზე, რომელსაც მეოცე საუკუნის 30-იან წლებში ჩაეყარა საფუძველი და მას შემდეგ დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ფერისცვალების დღესასწაულზე იმართება ყოველწლიური დოღი, რომელსაც მეოცე საუკუნის 30-იან წლებში ჩაეყარა საფუძველი და მას შემდეგ დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ასე რომ კურორტი ბახმარო არა მარტო სამკურნალოდ, არამედ დასასვენებლად და თუნდაც ვიკენდის გასატარებლად მშვენიერი გადაწყვეტილებაა. გირჩევთ დაგეგმოთ ტური ბახმაროში, შეიგრძნოთ თავი ბუნების წიაღში და ცასთან ახლოს.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
4: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
0: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებები და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
0: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილება.

0: ეს ესტიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორია. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამვლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელი წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნეს და თვიურებ რომ არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-444-242.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 230-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: 10:37 საქართველოში და კიდევ ერთხელ უნდა გავესმოთ ამინდის პროგნოზ მოსალოდნელს დღევანდელი დღისთვის. დღეს 10 აგვისტოა და დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა რაც შეეხება ის 28 გრადუსამდე გადაწყვეტა სოხუმში, 18 გრადუსელიან დღეს მესტიაში. 24 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, 24 ოზურგეთში, 29 გრადუსამდე ჰაერის ტემპერატურა გადაწყვეტა ქუთაისში, 27 გრადუსი კი თანაბრად ფოცსა და ბათუმში მოსალოდნელი. ზოგიერთ რეგიონში ასევე ხანმოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე 25 გრადუსი ჰაერის ტემპერატურა ახალციხისა და ბორჯომში გადაწყვეტა 22 გრადუსი იქნება ის სურამში. 29 გრადუსი გორში, 26 ცხინვალში, 28 ალავში, როსტოვში პლუს 32 გრადუსი. და ბოლოს რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, მწვალებად მოღრუბლობის ფონზე ჰაერის ტემპერატურა პლუს 31 გრადუსამდე გადაწყვეტა.
1: Soundtrack-ის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 230-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის

0: განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10-დან 12 საათამდე. Summer Gold Mix.
1: Strike.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: აგვისტოში Tegeta Motors-ი ხარისხიან არჩევანს საუკეთესო პირობებით გთავაზობთ. Bardas, Energizer-ისა და Exide-ის აკუმულატორები 20%-იანი ფასდაკლებით 195 ლარიდან. ძველი აკუმულატორის ჩაბარებისას მიიღებთ დამატებით ფასდაკლებას. საბურავები დისკის ზომის მიხედვით 79 ლარიდან. ეწვიეთ Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს. დარეკე 2-26-44-44.
2: გაივლით რა რა ტექ დათვალიერებას თუ შენ მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იქნება. ყველაფერს აგიხსნი. ფინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწმე ტექ დათვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადე თანხა და დასკიპე ტექ დათვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექ დათვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
3: სოლო კონცერტია? არა. Нико ახალ ზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების, Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: ჯორჯიან ბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯიან ბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
7: ველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355555.
8: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light.G თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2-511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვირდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის საუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 107.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
11: მოგესალმებით, ეს იქნება საუბარი 10 აგვისტოს ანორშაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. პირველში მივაქციოთ ყურადღება იმას, რომ ზედიზედ 5 დღე გეომაგიტურია ანორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით. ამნო ყველას, ვისაც სუსტია გულში ძარუვანი სისტემა, ნერვული სისტემა, მოხუცებს განსაკუთრებული ყურადღება მართვით. თუ ამ დღეების განმავლობაში განწყობა შეგეცვალა თავის ტკივილების და დისკომფორტული ტემპერატურის შეიქმნა, აუცილებლად კონტროლი წნევას, იმიტომ რომ აქ სწორედ წნევის პრობლემა შეიძლება ჩინონ თავი და თუ საჭირო იქნება გამოიგონოს შესაბამისი მათ შორის წამლების პროფილაქტიკა, ცნობიერი დასვენება და ასე შემდეგ. დღეს მოაქციოთ ასე ყურადღება უგურსო მთვარეს, ანუ ეგრეთ წოდებული მიმართულება და გარკვეული მთვარე დაიწყებს თავის ნეგატიურ ზეგავლენას ადამიანებზე დღის 11 საათზე 31 წუთზე და 24 საათამდე გასტანს იგი. ამ პერიოდში ესე იგი ზედმეტად დუმდება. ურადღება ადამიანებში შეიძლება გახდეს მიზეს. ამ პერიოდში არასასურველი ტრავმისა და ვარების ამ ძღოლებს ქვეით ატმოსფეროს შეიძლება განსაკუთრებული ურადღება ნეგატიური ტენდენციების მიმართ. დღეს მოიმატებს ადამიანთა ხასიათში ასევე ინტუიცია, წინდახედულობა, შემოქმედებითი უნარები, ნიჭი. შესაძლებელია მეგობრების მხრიდან დახმარების მიღება, დასასვლის და აქსესუარების შეძენა. კარგია ეს დღე საქმიანი კავშირების დამყარებისათვის, ხელშეკრულებების დასადებად. საღამოს ცოტა გართულდება შეთანხმების მიღწევა. ურთიერთობა საერთო მეგობრებთან აცაებთან კი გაუმჯობესებს თქვენს პარტნიორულ ურთიერთობებსაც. შედეგიანია დღის განმავლობაში კბილების, ხერხემლის, ძვლების, სახსრების, მუხლების კურნალობა, ასევე კარგია დიეტური კვება. მოვერიდოთ დღეს ქორწინებას, სახლის მშენებლობის დაწყებას, დაპირებების გაცემას, მათ უმრავლესობას მერე პრობლემები მოყვება, არა ესასწრული დღეს ადგილსამყოფელის მათ შორის ბინის შეცვლა, სესხის აღება, მაღალია დღეს გვახსოვდეს ფინანსური შეცდომების დაშვების ალბათობა, ამიტომ აუცილებლად უნდა გადაამოწმოთ საბუთები, მით უმეტეს თუ ეს ფინანსებთან არის დაკავშირებული, საბუთები სანამ მათ ხელს მოაწევთ, რათა აქ შეცდომები არ დაუშვათ. მინერალებიდან გამოიყენოთ ზურმუხტი, რაუხტოპაზი, აკატი, ოპალი და მარჯანი. ეს

0: მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მის ასკეთო კოსმურ ენერგიებს და სკოლების სულ შესაძლებლობებსაც. ფერებიდან ტანსაცმელში ზედ ფერები, როგორც არის მაგალითად მწვანე, თეთრი, ბეჟი, ცისფერი, ისფერი, ფერები ტონები გნებავთ ერთობლივად, გნებავთ ცალ-ცალკეს ფერები თქვენს ტანსაცმელში მეტად გააზგირებენ თქვენს მიზდულობას და შარმს. დღევანდელი სიზმრები კი შემგომ ახდებიან. დღე კარგია, სანათესაო საოჯახო ურთიერთობისათვის ტრადიციებში ჩასაღრმავებლად, ხელწყოს იგი ვაჭრობას. საღედლებისთვის საკმაოდ კარგია, ხელწყოს იგი ასევე სასამართლო პროცესების სწორ წარმართვას, კულინარიისა და ფოტოგრაფიისთვის ძალიან ნაყოფიერია ეს დღე, ხელწყოს იგი ხალხური შემოქმედებას და ხალხური შემოქმედების ნიმუშების შეძენას. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება კუჭი, მკერდი, ღვიძლი, ნავლის ბუშტი. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთა მიმართებაში განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა დღეს არ იქნება სასურველი. ეს კარგია დღევანდელი დღე კუროს, კერჩხების, თევზების, ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებულთათვის და უფრო ნეგატიურია იგი ლომის, სასწორის, მშვილდოსნის და მერწყულის ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებს საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშანთათვის დღე წარმოთების კუთხით საშუალოა. ამ ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, ამით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: ბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 11 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. უკრაინაში რუსეთის მხრიდან მეორე ჩეჭრის შემდეგ სხვადასხვა პარტიებსა და NGO-ებში მიმოფანტული აგენტები დაირაზმნენ და რუსულ ოკუპაციასთან, რუს ტურისტებთან, რუსულ ფულთან და პროდუქციასთან ერთად ერთი სიტყვით ყველაფერთან, რასაც რუსეთთან შეიძლება კავშირი ჰქონდეს, შეურიგებელ მებრძოლებად მოგვევლინენ. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კირცხალია სოციალურ ქსელში წერს, რითაც პრემიერ-მინისტრის მიერ გამოქვეყნებულ წერილს ეხმაურება. როგორც ის აღნიშნავს, ნაციონალური მოძრაობის მასთან აფილი რებული პოლიტიკური ძალების არასამთავრობოებისა თუ კონკრეტული ადამიანებისთვის ანტირუსული განწყობების გასაღვივებლად 2008 წლის აგვისტოს ომის საკმარისი არ აღმოჩნდა. საკუთარ წერილში პრემიერმა რიტორიკული შეკითხვაც დასვა, თუ რატომ იქცნენ ეს ადამიანები რუსოფობებად ახლა და არა მაშინ, როდესაც საქმე საქართველოს ეხებოდა. ამერთი შეხედვით

0: ალოგიკურ მოცემულობას აქვს უმარტივესი პასუხი, რომელიც ყველაფერს ლოგიკურ ჩარჩოებში აქცევს. არც ნაცმოძრაობა და მათი მოკავშირეები, არც NGO-ები და არც სამოქალაქო აქტივიზმს თუ სამეცნიერო სფეროს ამოფარებული კონკრეტული ადამიანები, არც 2012 წლებში და არც დღეს არიან დამოუკიდებლები. ისინი არიან მანევრების გარეშე დარჩენილი აგენტები და ყურმოჭრილი მონები, რომლებიც გარე დავალებებს უსიტყვოდ ასრულებენ, წერს კირცხალია. ბავშვ თუ ჯანმრთელობის პრობლემების გამო არ შეუძლია ფორმის ტარება, მშობელი წარმოადგენს შესაბამის სამედიცინო ცნობას, რის საფუძველზეც მოსწავლე თავისუფლდება ფორმის ტარებისგან და მას მხოლოდ შინაგანად წესით დადგენილი ჩაცმის წესის დაცვა მოეთხოვება. ამის შესახებ საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა გივი მიქანაძემ ვიდეო მიმართვაში განაცხადა, რომელშიც საზოგადოებას სასკოლო ფორმებთან დაკავშირებით ინფორმაცია მიაწოდა. თითოეული ასეთი შემთხვევა განიხილება ინდივიდუალურად ბავშვის ჯანმრთელობისა და საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით. იმ შემთხვევაში, თუ მშობელი ვერ ასაბუთებს თუ რატომ ამბობს მოსწავლე უარს სასკოლო ფორმის დარებაზე, საკითხი რეგულირდება სკოლის შინაგანა წესის შესაბამისად, განაცხადა გივი მიქანაძემ. სამართალდამცავებმა ქურდობის ბრალდებით ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ორი მოქალაქე დააკავეს, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია აღნიშნული. ბრალდებულები ერთ-ერთი ავიარეისით მგზავრობისას თვითმფრინავის ბორტზე მყოფი ორი მგზავრის კუთვნილ 7800 ამერიკულ დოლარსა და 4450 ევროს მართლ საწინააღმდეგოდ დაეუფლნენ. გამოძიება 177 მუხლის მეოთხე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც 10 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ძველი თბილისის მთავარი სამართველოს თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით სხვადასხვა დროს ორი პირი დააკავეს, მათ შორის ერთი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 213 და 213 კვარტამუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ან უვადო თავის უფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია განცხადებაში. უცხოეთის სიახლეები რუსულმა ძალებმა წუხელ სუმის სამოქალაქო ინფრასტრუქტურას მართვადი ბომბებით დაარტყეს, რის შედეგადაც სუმცირე 14 ადამიანი დაშავდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. მათივე ცნობით, სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე 5 დარტყმა დაფიქსირდა. ამასთან რუსებმა წუხელ ოდესის ოლქსაც დაარტყეს, რის შედეგადაც 14 ადამიანი დაშავდა. გავრცელებული ინფორმაციით ერთ-ერთი დაშავებულის მდგომარეობა მძიმეა. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით სამშვიდობო პროცესის შუამავლებთან ახალი კონტაქტები, ასევე საჰერო თავდაცვის მომარაგების თაობაზე ახალი მოლაპარაკებები იგეგმება. მისი განმარტებით კვირას მოისმინა პრემიერ-მინისტრის მოხსენება, ასევე ესაუბრა უკრაინის შეერღებული ძალების მთავარსარდალს, უკრაინის ქალაქების დაცვასა და რუსეთის რეაქციასთან დაკავშირებით. მან მადლობა გადაუხადა უკრაინის შეერღებულ ძალებსა და უსაფრთხოების სამსახურს. მისი მტკიცებით ამ ყველაფრის გაგრძელების ერთადერთი მიზეზი ის არის, რომ რუსეთს არ აქვს სურვილი ომი შეწყვიტოს. კანადის დასავლეთ ნაწილში სწრაფად გავრცელებული ტყის ხანძრების გამო საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. კანადის პროვინცია ბრიტანეთის კოლუმბიაში 20000-ზე მეტ ადამიანს საცხოვრებლის დატოვება მოუწია. ხანძარი, რომელიც 7 აგვისტოს გაჩნდა, ამ დროისთვის დაახლოებით 136 კვადრატულ კილომეტრზეა გავრცელებული. პოლიციის განცხადებით, ხანძარს 2 ადამიანი ემსხვერპლა. ხანძრის შედეგად განადგურებული შენობების ზუსტი რაოდენობა ჯერ უცნობია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 12 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. ბედნიერება მზარამ არ არის. ის მოდის შენი მოქმედებებიდან. დალაი ლამა.

0: ცხოვრობთ საკუთარი ნებით, თუ უბრალოდ ცხოვრობთ ისე, როგორც ამას საზოგადოება კარნახობს. 2008 წლის ნამდვილად ძალიან ღირებული ნამუშევარი, ისევე როგორც მუსიკალური თვალსაზრისით, ასევე ორმაგად თავისი შინაარსიც ვიტყოდი. კი ბატონო, 11 საათი 8 წუთია საქართველოში და Killers-ის ეს გამორჩეული სიმღერა არის დომარი 109. გიორგი გახლავართ თქვენთან ერთად. ნამდვილად საკმარისი დრო მაქვს იმისთვის, რომ არ ერთ სიახლეებსაც გადავავლოთ თვალი და კი ბატონო, დავიწყოთ ერთ ძალიან საინტერესო სიახლით, დრაკონის სახლზე, კარგად ნაცნობზე და ბევრისთვის ალბათ საყვარელზე. მესამე სეზონის მეშვიდე სერიაში დრაკონის სახლის სიუჟეტი ჯორჯ მარტინის ორიგინალ ისტორიას კიდევ უფრო დაშორდა, თუმცა სერიალის მეხუთე და მეშვიდე ეპიზოდების რეჟისორი ნინა ლოპეს კორადო დაჟინებით ამტკიცებს, რომ ეს ცვლილებები აუცილებელი იყო, რამაც აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. თავად ჯორჯ მარტინი დრაკონის სახლს უკვე გაემიჯნა, რის მიზეზადაც ესე იგი შოურანერ რაიან კონდალთან უთანხმოება და სცენარში შეტანილი არაერთი ცვლილება დაასახელა. მსგავსი სიუჟეტური გადახვევები სერიალის მესამე სეზონშიც გრძელდება. ამის ნათელი მაგალითია ბოლო სერია, რომელშიც მაყურებელმა პირველად იხილა დრიმფაიერი პლანეტა ტარგარიენის დრაკონი. წიგნთა შედარებით სერიალში ესე იგი ჰელენა ნაკლებად მრისხანე პერსონაჟად არის წარმოჩენილი, რომელიც დრაკონით ფრენაზე უარსაც კი ამბობს. ბოლო ეპიზოდში კი წიგნის სიუჟეტისთვის სრულიად უცხო სცენა ვიხილეთ მომავლის ხილვაში. ტრიპაიზერი ამხედრებული ჰელენა დრაკონს უბძანებს ცეცხლი წაუგიდოს მცირე არმიას, რომელიც მისგან მოემართება. სიუჟეტური ცვლილებების შეფასებისას რეჟისორმა ნინა ლოპეს კორადომ განმარტა, რომ ეს ყველაფერი მესამე სეზონის ფინალურ სერიას კიდევ უფრო მეტ სიმძაფრეს შეძენდა. თუმცა როგორც უკვე გითხარით, ასე იგი საზოგადოებაში აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია ზემოთ აღნიშნულმა, თუმცა მას უნდა ვაღიაროთ, რომ გულშემატკივრის რაოდენობა ნამდვილად არ კლებია. ქართული ჰიტის როდგება დალღაზე 106.9, 33-ია ძალიან ლამაზი ნამუშევრიც იმღერას, რომელსაც მაია ეწოდება, მცირე სარეკლამო ჯრაც და ამის პროგნოზით შევხვდებით ლამიდებურად დალღაზე 106.9. მშვიდობიან ბედნიერ და სასიამოვნო დღეს გისურვებთ.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეელუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია პე

0: ყოველდღიური სამგზავრო სარკინიგზო მიმოსვლა 26 მაისიდან აღდგა. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსის საღამოს ეთერში 7-ის ნახევარზე დაგიბრუნდებათ, რაც იმას ნიშნავს, რომ მანამდე ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობის შესაძლებლობა გექნება ჩვენ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gg.
1: ყოველ სამშაბათ დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებები და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა

0: ზაფხულის დღეებში მამლის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მამლის ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეულის ხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
1: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მონტერეი ლუქსი სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან, განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-55-11, ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-467-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნას
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: კიდევ ერთხელ ხვდებით ერთმანეთს ამინდის პროგნოზით. მოსალოდნელი საქართველოში დღევანდელი დღისთვის შეგახსენებთ, დღეს 10 აგვისტო აურშაბათი, დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმა არის დღეს მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურას რაც შეეხება, ის 28 გრადუსამდე გადაწყვეტა სოხუმში, 18 გრადუსია მოსალოდნელი მესტეში, 28 გრადუსი ზუგდიდში, 24 ზურგეთში, 29 გრადუსია ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა ქუთაისში, 27 გრადუსი ლიან დღეს თანაბრად ფოთსა და ბათუმში. ასევე ხანმოკლე წვიმა იქნება აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში, 25 გრადუსი ჰაერის ტემპერატურა ახალციხისა და ბორჯომში, 22 გრადუსი სურამში, 23 გორში, 25 ცხინვალში, 28 გრადუსი თელავში, როსტოვში პლუს 32 გრადუსი. ცვალებადი მოღრუბლობის თანხლებით აირის ტემპერატურა დღეს დედაქალაქში პლუს 31 გრადუსამდე გადდება.
9: არ აქვს მნიშვნელობას აწახოთ. მთავარია ზაფხული ერთად გავატაროთ. ფორტუნა 106.9.
7: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: Hakuna Matata. What a wonderful phrase.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Duplopt micro and mcire business. Da tviuri bruno aragemateba 7500 lars. Moithobet Sakartvelos bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0% iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebis tvis dagvikavshirdit. 2
0: 454 252. Nishnoloba araqs adisvenebt da mogzaorobt. Tasa tu barshi, zghvis piretsa tu sva romeli me kurortze. Qoveltvis tan ikoniet enteroli. Enteroli, diareis samkornalo tsamali. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყო ლენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჯორჯი ამბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით. კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯი ამბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
6: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. newlight.g.
0: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებს და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032 2 511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
1: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
8: ზაფხული საზღვრების გარეშე. ცხელი ზაფხულის დაუვიწყარი თავგადასავლები. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: ზღვა მზე ზაფხული და მელოდიები რომლებიც არასდროს ველდება დაიჭირე ზაფხულის ფორტუნა
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა
2: ერთად გემოს გარშემო
3: კლასიკური მუსიკა ყოველი საათის ბოლოს FM 106.9-ზე
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი ერთი სახლი ძველ ბათუმში რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი

არხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 12 საათია ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. შინაგან საქმეთა სამინისტრო 2014 წელს დუშეთის მუნიციპალიტეტში გაუჩინარებული არასრულწლოვანის გურამ დადიანიძის საქმის გამოძიების თაობაზე განცხადებას ავრცელებს.

ყურადღება და თქვა, რომ რაც უფრო მეტად ეცნობა ამ საქმეს რწმუნდება, რომ მით უფრო მეტად ნაკლები არის ვარაუდი, რომ ბავშვი შეიძლება მეწყერმა ჩაიტანა. ადვოკატი აცხადებს, რომ საქმის მასალების მიხედვით გამოძიების დაწყების აღრიცხვის ბარათი 2017 წლით თარიღდება.

0: დახვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ეროვნული სატყეო სააგენტო იმერეთის რეგიონში ტყის აღდგენის ღონისძიებებს განაგრძობს. ეროვნული სატყეო სააგენტოს ცნობით, მიმდინარე წელს სოფელ აჯამეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე ტყის აღდგენის პროექტი დამატებით 94 ჰექტრამდე ფართობზე განხორციელდება, რაც ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის ღონისძიებებსაც მოიცავს. პროექტის მიმდინარეობას ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი ბესიკ ამირანაშვილი ადგილზე გაეცნო. იმერეთის მუხრანის ტყის მასივები არამხოლოდ ბიომრავალფეროვნების თვალსაზრისითაა აღიარებული, არამედ ადგილ ობრივი მოსახლეობისთვისაც მნიშვნელოვან სარეკრეაციო სივრცეს წარმოადგენს. შესაბამისად, ეროვნული სატყეო სააგენტო ახორციელებს ღონისძიებებს, რომლებიც ტყის აღდგენასა და მისი პოტენციალის სრულად გამოყენებას შეუწყობს ხელს. უკვე თვალსაჩინოა ბუნებრივი განახლების დადებითი შედეგები, ხოლო პროცესის ეფექტიანად წარმართვის მიზნით ჩვენი სპეციალისტები ტერიტორიის მუდმივ მონიტორინგს ახორციელებენ, აღნიშნა ამირანაშვილმა. უცხოეთის სიახლეები რუსულმა ძალებმა წუხელსუმის სამოქალაქო ინფრასტრუქტურას მართვადი ბომბებით დაარტყეს, რის შედეგადაც ცუმცირე 14 ადამიანი დაშავდა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. მათივე ცნობით, სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე 5 დაარტყმა დაფიქსირდა. ამასთან, რუსებმა წუხელ ოდესის ოლქსაც დაარტყეს, რის შედეგადაც 14 ადამიანი დაშავდა. გავრცელებული ინფორმაციით, ერთ-ერთი დაშავებულის მდგომარეობა მძიმეა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 13 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. გააკეთე რაც შეგიძლია, იმით რაც გაქვს, იქ სადაც ხარ. თეოდორ რუზველტი.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. მზე არის ოდებს. ზაფხულის დღეებში მავნის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს საომბარდა სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
2: დაზოგეთ 1500 ლარამდე ბოშის მაცივრებზე ელიტში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იჯის.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: ეძებ ცანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი, ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
6: ჯორჯიან ბასი გთავაზობთ ყოველდღიურ რეისებს ახლა უკვე თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებით, კომფორტული ავტობუსებითა და დროული მომსახურებით. ბილეთის შესაძენად ეწვიეთ ჯორჯიან ბასის ვებგვერდს georgianbus.com.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარას ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი თქვენ

0: და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-29-06-71.
1: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

მაშინ როდესაც ბოდიშის მოხდა ძალიან გვიანია, თუმცა ალბათ მაინც გამართლებული ვარაფუბლიკის ალბათ ყველაზე ცნობილი სიმღერა მისი მთავარი ჰიტი შეიძლება ითქვას. ყოველ შემთხვევაში უნდა აღინიშნოს ის, რომ მსმენელის დიდი სიყვარული დაიმსახურა ნამუშევარმა გაჟღერებისთანავე და სიმღერა, რომელმაც გაუძლო დროს, ეს ალბათ სწორედ არის ინდიკატორი იმისა, თუ რამდენად ხარისხიანი აღმოჩნდა ნამუშევარი. 12:22 საქართველოში თქვენ ფორტუნას უსმენთ, სწორედ იმ ტალღას, რომელიც არასოდეს ივიწყებს ძვალს და ყოველთვის გთავაზობთ ახალს, და იმ ტალღას, რომელიც გთავაზობთ მუსიკას, რომელიც გამოსადა თავად დრომ. ამავე საათში Green Day Wake Me Up When September Ends მონატრებული ჰიტიც ალანის მორისეტი, და უკვე დადგება დრო იმისა, რომ კიდევ ერთხელ შევხვდეთ ერთმანეთს სამედის პროგნოზით მოსალოდნელი საქართველოში. მე კიდევ ერთხელ მშვიდობიან სასიამოვნო დღეს გისურვებთ და ვეტოვებ იმას, იმეც იმისას, რომ უცოლოდ დარჩებით 106-ზე.

0: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორ იქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზაგაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
1: Rolling Stones to you one at a time. This is the lead vocal right here, Mr. Mick Jagger.
2: What is the title of this group?
1: Not Fade Away.
2: Oh, not Fade Away. The Rolling Stones.
3: Rolling Stones ყველა დროის ერთ-ერთი აღიარებული და პოპულარული როკ ჯგუფია, რომელსაც არაერთი ჰიტი, გაყიდული ალბომი და დაუვიწყარი პერფორმანსი ეკუთვნის. თუმცა მოდით გავიხსენოთ ყველაზე საინტერესო ფაქტები ჯგუფის არსებობის ისტორიიდან. ჯაგერი და კით რიჩარდსი ერთმანეთს ბავშვობიდან იცნობდნენ. ისინი ერთმანეთს დედფორდის დაწყებით სკოლაში შეხვდნენ. ჯგუფის წევრებიდან მხოლოდ ჯაგერი და რიჩარდსი იმყოფებოდნენ როლინგ სტოუნში მისი დაარსების მომენტიდან, ანუ 1962 წლიდან. ჯგუფის სახელწოდება The Rolling Stones გიტარისტმა ბრაიან ჯონსმა მოიფიქრა. მისი შთაგონება ლეგენდარული ბლუზმენის ბადი უოტერსის ჰიტი Rolling Stone გახდა.
4: Mr. Waters, we're big fans. We named our band after one of your songs. Rolling Stone.
3: სახელწოდება აფიშაზე პირველად სწორედ 1962 წელს გამოჩნდა, როდესაც ჯგუფს ლონდონის ერთ-ერთ კლუბში უნდა გაემართა კონცერტი. შემდეგ რა ჯგუფის წევრები ნარკოტიკების მოხმარებისა და შენახვისთვის არაერთხელ დააპატიმრეს, 1964 წლის ლონდონურ გაზეთებში გამოჩნდა სათაურები: დართავდით თუ არა ნებას, თქვენს ქალიშვილ ცოლად როლინგ სტოუნსის წევრს გაყოლოდა. სირბილი მიკ ჯაგერის ჰობია მას სკოლაში სწავლის პერიოდში რეკორდიც კი დაამყარა 9.5 მილის დისტანციაზე სირბილში. შემდეგ კი თუ ჯგუფის ტურნეში არ იმყოფებოდა, ყოველდღიურად 8 მილს დარბოდა. ჯგუფის ლეგენდარული ლოგოტიპი ბრიტანელ დიზაინერ ჯონ პაშს ეკუთვნის, რომელსაც მისი შექმნის სანაცვლოდ 250 გირვანქა გადაუხადეს. პაშის თქმით, ლოგოზე გამოსახული ტუჩები და ენა მიკ ჯაგერს ეკუთვნის. ჯგუფის ლეგენდარული ლოგოტიპი პირველად 1971 წელს გამოშვებული დისკის Sticky Fingers-ის გარეკანზე გამოჩნდა. ნიშნავია, რომ ჯგუფი თავიდანვე წარმატებული არ ყოფილა. როლინგების პირველ კონცერტზე საშუალოდ 3 ბილეთი გაიყიდა. ცხოვრების გარკვეულ ეტაპზე მიკ ჯაგერი რუსული ლიტერატურით, უფრო კონკრეტულად კი მისი ერთ-ერთი შედევრით ოსტატი და მარგარიტათი იყო მოხიბლული. სწორედ წიგნის წაკითხვის შემდეგ შეიქმნა თავისი რამდენიმე ცნობილი ჰიტი. წიგნი მას მეგობარმა მომღერალმა მარიანა ფეითფულმა აჩუქა. ტური A Bigger Band, რომელშიც Rolling Stones 2007 წელს გაემგზავრა, 14 თვეს გრძელდებოდა და მუსიკალურ ინდუსტრიის ისტორიაში ყველაზე შემოსავლიანი გახდა. მოპოვებული 558 მილიონი ამერიკული დოლარით, თუმცა როლინგების რეკორდი 2 წლის შემდეგ ბონო მოხსნა. U2-ს ტურმა მოგების სახით ჯგუფს 736 მილიონი ამერიკული დოლარი მოუტანა. თავისი ისტორიის განმავლობაში ჯგუფს 250 მილიონზე მეტი ალბომი აქვს გაყიდული. ჯგუფ Rolling Stones-ის ისტორია და საინტერესო ფაქტები მათზე ნადა ხარაშულმა გაიხსენა.
0: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.
5: ბედნიერება გაზიარებით არ მცირდება. გააზიარე მხოლოდ დადებითი ემოციები. გადმოერთე ყველაზე იღბლიან ტალღაზე.
6: რადიო ფორტუნა
5: FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
1: გაივლით უარა ტექსათვალიერებას გაბზარული საქარემინით. ყველაფერს აგიხსნით. Greenway საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნით ტექ ინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექ ინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
2: იცოდი.
3: ფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვიურებ რომ არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
0: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს

0: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light G. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
4: MBC ბანკ წერტილი G.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-18-30-30.
6: დაუვიწყარი შთაბეჭდილებების სეზონი. ფასებს იცავს.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი.